0: dia ma shi yegi ma ko pe ngoro wude kumu a yegi ma ko pe dina ma do giris ma danga tango chekulang asam wor jorongo mano minigi o chila yako o minigoli apewe
1: ni sauti ya mali ya Mungu Otieno Jamboka na Johnny Junior.

0: Manetto, Mama Messi San Pris.
1: Ya wakini pego mera, hey! Mawa tenda wili. Pinyo pongi weche, pinyo pongi weche ya wa. Lakini wa mosu mokuongo, ani longa nyonyati pala. Wodo boy!

sans na yo na kaja pomine ebo misi mabala mingi oleke ya yo kitoko ezalaka ya magie.

kabisa. Kuna kifo duniani. Hata ukiwa na pesa ngapi, hata ukiwa una pesa, kifo ni moja tu. Sisi wote tutaenda. Kutoka Lego Kalenge pia aliaga. Unyangu kwao pole sana.

0: da Virgin ke anyo jingi wagange mama. Jin ke anyo jingi wagange mama.
1: Mapenzi ni ya wawili watatu ni fitina. Ugweno gava na chokari kabu.

0: kweli feni amne papa kali story no sifna makeno nairobi
1: feni
0: akio rafiki wa kweli.

onyango wero rumo amanyo nyako aduno mama ta onyango wachila mpeku ndipo ndukwenye ship na kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye

kwa Zeine. Vuka mama vuka, vuka kwa Zeine. Vuka baba vuka, vuka kwa Zeine. Vuka baba vuka, vuka kwa Zeine. Vuka dada vuka, vuka kwa Zeine. Vuka dada vuka, vuka kwa Zeine. Vuka ndugu vuka, vuka kwa Zeine. Vuka ndugu vuka, kila mtu